mulongo mwamu Dario ngabira mkwano Dario mwana wa Ireni Dario ngabira mpesa Dario mulongo